Ja, Virionez, a zo un dra diez a kaseu a vichou da glevet evit ar pen ou bras. Felou da radehou kaourezo na blan mourne mein ked me mein e heur. Da re a zo kustum lakad a re ijel da blega e o di natur klevet rebechou digantu da neubet. Andraze e a zo bet a viskoaz agavo da virviken. Yann vadezour a war an drahe mad a walar, med kanderhel a rad a hissa roue. Evit yann geas, ne hel den ebet, goud ema vise uel estad, ob ar gouap ouz lezen zantel an dimezi. Herodiades Greg Philip, eo urvez dihi, ad a Herodes beha torret e euret kenta. Soujom ta, na begemen a draou diskumpez a zo e treant dut, a neo ket vart o an dimezi ebken, Bez a velerie meret disprizet a gwal gasset gant o friet, bugale losket o unan e bali digan o dud, ouvrierie na peizantet o kol patientet a blamon e valeket ar justiz mad evito. Tud disprizet nared en o gwirioù, a ya piuta a renko ar bet evit an dud an eubet. Yann vadez ur zobe la ker d'ar maro a di benned a blamour e krede la vare d'an tro louz e giz me mein, a gober meiz da re a gafte ho e mein disevel ouz areal. Jezus a zo bet rebeche de han diskwez a lezen neves, evit lakat karantez da gredi e tre an dut. An en se a zo striske na hag un danger evit an ini a eulian izi. Med petraie eo beha kristen ma neo ket an drahe. Pedia hellom da hessa lakad an traou da jaich. Merci bras da re a zo hardis sor, Deho da ziskwez a pez a zo a dreuz a grangil en or buez.

Ya, virionez, a zo un dra diez a kaseus a vichou da glevet evit ar pen ou bras. Felout a radehou kaourezo na blan mourne mein ked me mein e heur. Dare a zo kustum lakad a reijel da blega e o dinatur klevet rebechou digantu da nebet. Andraze e a zo bet a viskoaz agavo da virviken. Yann vadezour a war an drahe mad a walar, met kanderhel a rad a hissa roue. Evit yann geas, ne hel den ebet, goud ema vise uel estad, ob ar gouap ouz lezen zantel an dimezi. Herodiades Greg Philip, eo urvez dihi, ad a Herodes beha torret e uret kenta. Soujom ta, na begemen a draou diskumpez a zo e treant dut, a ne o ket vart o an dimezi ebken, Bez a velerie meret disprizet a gwal gasset gant o friet, bugale losket o unan e bali digan o dud, ouvrierie na peizantet o kol patientet a blamon e valeket ar justiz mad evito. Tud disprizet nared en o gwirioù, a ya piuta a renko ar bet evit an dud an eubet. Yann vadez ur zobe la ker d'ar maro a di benned a blamour e krede la vare d'an tro louz e giz me mein, a gober meiz da re a gafte ho e mein disevel ouz areal. Jezus a zo bet rebeche de han diskwez a lezen neves, evit la kat karantez da gredi e tre an dut. An en se a zo striske na hag un danger evit an ini a eulian izi. Med petraie e obeha kristen ma ne oke dan drahe. Pedia hellom da hessa lakad an traou da jaich. Merci bras da re a zo hardis sor, Deho da ziskwez a pez a zo a dreuz a grangil en or buez.